Henry Pangal. Asiha kapo ang kiniok rinimbay hitu, pailirai akita kerinimbay ralom pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramai.